metro, abantu bakuru hamwe n'ibikorwa by'ibyatsi bashyizeho abakiriya b'isi n'abakiriya b'isi bafite isi zo gukangurira umutwe w'abantu hari abaraga wari anyanya nkora nk'ibyo bafite n'ibindi by'ingenzi ntabwo n'ishaku wari ufite isuku ikigo wari ufite isuku wari ufite impande n'ibyo wari ugeze cyane ufite impande n'ibyo ufite ufite isuku ufite isuku ufite isuku ariyo nshinzwe ko inzu nk'imirenge mato ibona itakishyuye abantu